그 젠체스 나 메이크 아리그랑진 조파라 샤와랑진 조파 연드랑진 조파 안도 모치르 나젠 흐슴 레마르 드니 스바이나 치르즈나 티 짐첸치르즈나 노라셰바 안 답치 담치 그 좋은 예라던 지데 프리 땅뜨 살라데 좀 배고 누구 치르즈나 아 짐첸치즈레 드 치르즈나 가시 포그다 치르즈나 그게 노 이디라미 비탐다 아가리진 지 치디지 팔라나 던데니엘스 실라 캄비 로니미 데트가 공화싱게 브랭기 콜라 당위 아디크르치 나마 유샹니 브르신즈군 나던 치레드즈나 오 아가리진 지 아주 가시 크치르즈나 다크타 치르나 일가고 크지 치레드즈나 다 원비 너체크 치르즈나 아 가투브 조세 너체크 쇼테 치르나 토엔다즈 토엔다니 메첸드나 치르즈나 아 아집드 코르당 지와 나브든 츠크당 지 치르나 원브르 치르나 시고크스 다 치르나 예나 망구르 아른 그 치르나 인니 동샹 잼비 치르나 zimu ruwanyin maa tang chidna tiki tabjiris ting nuk xiong ga jiwu ga dong laayang chidna agayi nzamdang da jiwu kaj agayi nzamdang da jiwu par maa tse chidna agayi sem chi saamba tang zong liis tiga khani is tiga chidna shi chi chidi li chidzi song zi gudna panala na tuan da jis aranga chidna panala chirvi chidna pani chita chirvi noo ra noo ndala chidna ta shunin jong noo ga nang tun da da chidna kacha na ta shi tang zis anil zinu shi pa gudan dhul dhif shi zi gzi Shibi kache chizire tizna Sila kambi ronyil meis Dittiga gunga sivri ngeis gunu kenji O Kirgi chirizna Zatung la chirizna khinti Xii chikwa Ndose tang dayanba Hkam sikunu hkam chang chikwa sikunu tira O tila chirizna xii khori danu O saju kiru la kan gu khori danu wichirna ronyil ma Zimu sadaad nun digis Dittiga gunga sivri ngeis Ta shandirikki chirizna gunga sivri tang zindigi Unya songfuni chiga xiga tizna, na chi chiridna chungi raji prawa chungtag sala dewi chiridna baab kuka te manjina chiridna, ta chiridna waka ganda chu damuga waka nyanginga tsinda tuangu ji maariz di laka ni chidu tuan tabka tizna ta ronjil maandiga ta chiridna unya sonfu ni ta karuga ta chiridna da tamchika, shan tamchika, gunga langa si tangzi uzi tiga chiridna kari tang jiwi chiridna hatamta shejo rasi kwa la dangvi ya dikkar ji nama yu xing nivar xinzi ta naam ka la dangwi gangwi ya di kirji chirdina daama da yujura ta chirdina ta njukhul nirwa nirta chirdina nguanchi sada daaw suwi chirdina sachatila ta wachongziksi ndini chirdina nyengg jena gangwa tungwi na chirdina sila kambi ya ruwa ke ya gawi zinji chiri ji panila na tuanda nye sikuka ke na chirdina shawa rangin jopari ta kwa la dangwi ya di kirji daama yuushang nivirishin sikunandila shekhin ngang tenjim gandawa gana nasi Nāngkī āngsā shātir dāngshāng kūrīs dhikkir jī khāmu ām dāma āyūshāng tēzī dhamu wulā sukhā chirinā sōng wukā wāngchāng dhani chirinā jīwū dhākab chirinā wāmbā gā tashīg lāng chār sōng dhī dā chirinā kirgī wāngchī gā tāngani chirinā dhī kārū kūrī kōrnchuk gā lōmbū gā kōrnchuk chirinā kūrīn jū jū gā ngā mēk dhīnān dhani chirinā kuala dhāngvī dhikkir jī dāma āsigūnū Tēnā chiritna kuala dāngvīya dhikkir chīn dāma ātta chī gūnū dhī wārni Khuay chīn kāngā bēy tāng zhī gā Bēy tāng nā wu chī yāng nā nyāng zhī tā gūnū Bīwī zhī chīn chī jēn chī gūnū Dhī gā yāng chiritna chī yu kāsā chī rī Tēnā wu chī sāmbā chī Sāmbā gā nā nā tūn chōng chōng zhī gā nī yu kā Kanyā chiritna wāmbī nā gā chīk chiritna nyechōng tā nyāngiṅ gā chirīt nā dōngwē, sīm nyāngiṅ gā dōngwē tāng chāmbā khurā dōngwē nā sī, tēr nā jāmsū chēmbū yī sī, lī jī ōrndī yā shōng chīn tōng sī nā gā chīl sīdā tāng jī wā yī jī tā mā chirī tō sī gūnū kēn jī tēr nā sī gūnū, tā nī tā chirīt nā kānyā sōng zī sī kānyī gā kua lā dōngwē dhikkir gā chirīt nā dā mā ndā yō jīn tā tā kānyā sōng zī gā sōng rī tā sō ngā chī gā chirīt nā jī gā nī jī wā rā mā nā gā chirīt nā jīm chūk gā sīmū gā chirīt nā ujji ujji rawa chino ajigni chiridna yidigita saksa gu kurlu chiridna shinchi lapi wanchi gu ajigni tata dakibda chiridna jamsu chenbu hkam songnu gu jamsu chenbu gu chinna liji ura tang dhavi sajiga tata shung chenbu, shungu chenbu zga chirida gu wanchi njina chiridna ta tsuyu ka tsuyu di tato chiridna ngin jamni kirge tamo ziri dakibda chiridna sambu gu jiu gu chiridna gantik gu chiridna sajir mu tang jiwa chiridna ta chiri zirna langaabri chonchira vichondira tiina taakibda chiri zirna wanchik jamsu chiyu saag saajit naqsa tada chiri zirna taa chiri zirna
아 까미사 잠수 감송다 치르드나 파숑우노 다 고르쿠체 체즈가 치르드나 뜨무즈글로 가다오케스 너그틀 스다당 지와 이지드 마치르도스 응은체티 코리그나 요노고 치르드나 너그체자스 디 나나지고 누구 너그체케 치체트나지고 누구 스다라 소화 치르드나 다 통지 마에 송즈스 이지드 마다 그 삼두고 인데레스 난공와레스 아 다니 그르그지메네즈 그치나 녹송즈스 그는데 내니 치르드나 샤와당 치르나 연대랑 좀 비게 마르토 젠바 추주 그딘 메크 아니와이나스 아주 가비 자완 체페 간톤 살란젤스 창출 회드네 이디지 저승스비 세바토브스 그노 겐지 어 드니데 치르드나 다 좋은 원 치르드나 가요 아 아가 이진치 치르기 치르드나 아 게나 치르드나 그리스이네 실라 캄비로 니민데 트고가 세브랑 이즈디 크니기 치르드나 뜨모그 그리스이 저라요 오늘아 그렇게 세마가이 아는 게 즈모나 특히 치르즈나 그 아 삼반드데 치르나 흔트 뚜후가 넘반드 치르즈나 흔트 치르나 치그 원정 다르타 치르즈나 다 스다영 치르즈나 마르즈 원치 그 치르나 스다다 속에 사지대영 치르즈나 아 사지 홍우 쳔부즈 그 치르즈나 녹송스 대나다 치르즈나 원치르 료우 가비 치르나 샘지 자완드 다 체송즈 아 샘그 치르즈나 자완드 치르나 체송즈 체송 절송이 리그 강통드 치르즈나 살란제 송즈 아, 저거 가이다. 너 챌리셔스 아, 그게 일 냥인지 어동이 치르든다. 그거부터 내가 공허거스. 공허거스에 치르든다. 리지 강통데 리지 전형도 치르든다. 산제 선지. 산제를 치르소이 드니 치르든다. 창알아 줘 봐. 아, 너 식빵어가 그거. 너 식빵어비 창출 회당대비 치르든다. 이디스고 그거 넣어라. 넣은 뒤에 다 치르든다. 아멘지 저정비 친데 치르든다. 그걸 아까 돌지. 아, 그걸 아까 돌치했으면 다 좋으시든나 다른 잼바시 있던지 이스그노 잼바시 있던지 그래 니너네 치르든나 그마 동호위나 지겐데 아 아가리 사와스그노 케치르든나 저거 가와기 치르든나 샘치 사와스그노 들 데나 말기 치르든나 드그다 마디즈 마디나 마디비즈 진지 겐세지 아니마기 너네 치르든나 강통 살란젤스그노 회담즈 마르트고 치르든나 회진앙이 치르든나 리레 리치 강통 살란제와 뜻치르든나 다 특주를 가는 것처럼나 마트 마트는 디노나 돈치 처럼나 그렇게 리인 바처럼 나니스 거 같고 되나 회진의 베이터도 회진의 베이터나 아 어째 비비스 제네스 시에노들이 다 창출 회드는 이디지 대상 소이스 바 톱시고가 심만이가 처럼나 연대나는 좀 비젠지 대 어째 돈친 진이와 리 처럼나 진이와리 주는 어째 돈친 지슨 바 리 지슨 바시 이거는 조치시 그거 되나 라마나라 치르드나 팀 렌송 자뚝스 치르이 콜제 당은 치 치르드나 르든 치크기 셰주 치르드나 첸드 통년의 말이지 너 치르드나 와 그 젠스나 드카 치네 니 치르드나 타비 치르송이지 띠그 와르프그 첸드 방알이 오이 치르드 통주 띠그 치르드나 와 그 테니가 곰바 세네 말이지 곰바 세주 하라시고 또 띠티나라 치르드나 등에 패가스 그거나 띠카 띠데 치르드나 팀 렌송 세네즈라 말이 세네도 뭐 벤칠레니 원이 벤칠레 뉴는 드니가 치르드나 제슬라 만트나 치르송이 아 제슬라 만트나 쳐송어다 아 렌정그 다모라 띠게 쳐르드나 쯤오 렌정그 쳐르드나 쯤오드 발리그 쳐다이 그니가 찌라카드니다 쳐르드나 다 만드기네 만드가 쳐르드나 소빠지고노 다 그니가 어찌치고 잠풍구 헬 근데 와 근질 마트바더디 다 도다 쳐르드나 조우라마나 데트네 쳐송 다 렌정 쪼가크게 그니가 찌치가 쳐르드나 로게죠 아 조우라마나가 다 카게 쳐르드나 발리소죠 젠정어 치르드나 슈코랑의 조라마나 로그니 치르드나 스다자르고죠 너무 의 치르드나 지일데 다 크니어치나 쪽부근엔 손의 의콜들이 니나 남든 체즈게 니우가 동의나 치르드나 스다서드 손의 지니 타바당 제바 아니와나 띠동 팬츠는 저아시 비지 지쪽 지그시 비 땀지와 그거는 들이 띠는 그 동우게 나나 치르드나 남든 너무 안하고 지어 공우 치르드나 찌다가식 동 제비 치르 아 그렇게 지난 건 언제 다버리 아 그렇게 지난 즉시 모레 지나던데 아니면은 지난 뒤뒤 지난 아니 그 연대나 담바 선배나 뒤뒤 지난 TV 냠 담바 저에나 라마나 스다 뜻 소리 람트 스다 그 지난 지 담양 많이 비슷 담바 너에나 지난 가식 런게 지난 노파시 프로토콜에 지난 진 전선라 지난 나도 그 담바 그거는 동우는 너무 너무 나가고 드나 동우게 치르드나 동우라 찌흥우 찌다베식 동 테피스르드네 바브체나리 진리게테 끙리와 피 쇼트르 송스 데르는 지그롱 마르스르 젠스 머르군 라시게 통으르 제르르 세고노 겐지 니 고튼 치드 세고노레드나
ngwen che chirizna lgdin chik ge du yo nu gus a jangrang ge chirizna a jabrang ge a khachi shwa dang da bi chirizna bab che na ru gus a jin ta da chirizna a kangni ba kun na ti ge cheng gu kana yo ni na si te te li da chirizna jo rama na da chirizna sa da za ge bu song gu se ban ji sa da za ge song ri ta zo chirizna chu ge gu de ton ri ta zo si da chirizna ji rung ma sir jen si khti wa zam ji chirizna ji se rung wa khchi ge ya wa a qala chan ba hun thro wa ndi tabi chirizna, li chi bini chirizna, qamar shang siri chirizna nduqtang dayanba. Kirgi xtima tigdi chirizna, mirgul tabi, dhamuzi da chirizna, rama nagi chirizna, ni kigirgi songzisi. Ta, jiyin rinzang shay kundi ritim. Dhamuzi da kigirgi songzisi. Digi nangi bjiyina chirizna, shawari. Kama, babchi nari jinlik di kongli wapi shukutari songzisi, shawarang jinchwe pi jayanda. Tini una zina, terni, jigirungwa maarisir chin murgunda shigig tongri chirirsi gunu gey chirizina ari rangjin jo paataan, shawa rangjin jo paani chirizina deymaari. Nyangigga jengi nangli suu chirizina, nyamdengi jengi nangli chirizina jigirungga nyamdindir. Jigirungga nyamdindir. Tu tongwari. Niwaay naas, chiriti mga yuandan tanbaaz yuwa la. Mga chanzina warli naas, osira maru chiga tanbaiz. Nimi zishin paamshildiis, tanbaiz mamba chukpaajin nisi gunu kendri. Diga kutun chiraytas na mirgulun dhavi dhriya maasir jenzita chiraytana kirga arigi tangzis. Arigi chawna tiga mga cheche chimudiraytas na mga pagpa gus chinzayna shinda. Shindiga warani chiraytana chadga wukas na ganyiga anyi wukas. Anyiga niga chimudiraytas na osir gamaru chikwa tangdaanba. Tawa kishiga tiga tini kishiga chiraytana khipu nangda wuka. Mgtazu chiritna qamaru ilongwe, dilakaatani da chiritna osir qamaru inda chiritna tiga baadangdaani. Dambu gu yuandang wakas. Diga yuandang diga chadga waka pamgujigdong wakas na nimaaga zibjiga niwaandayang chiritna pamgujigdong wakas. Nimi yazishin pamshayadid. Nimaaga zibjiga khshindabanda zura chiritna khsijin nani. Nimaaga utzura chiritna mokbaru njiritwani. Dambu zgaata chiritna niga niyo wakas. Da nigaata chiritna sehta yanziga gittas na yogur amana la chiritna taindangzis. Ti tabi chirizina, mga ti anyi tani chersunga chirizina, ta sacha tiga chirizina, kura kori ka chirizina, mba tam chizu chirizina, hke chigini la sangar shiwa. Ti tabi chirizina, yuandan tangda angis, kaga anyi ka chachiri. Tunguwayna chirizina, mga paga chanzina warali nazi, hui chin chirizina, mga pagpa, ti chirizina, hui chanzina zikisa kwa tangzi. Ti warga tukda di yandangta na di zik chanchi janda. Ti choma tam chi chirizina, osir maru chik dambi nimi zibshin pamshay di sikunu dambi sikunu kiwaardi chana chikichi chirizna nyamdi nyamdinga jenga nangu chana chikichi nyamdi mamba chukubab zin sikunu kaya chirizna hui jenga nangu ngay pi hui di di nyawari simbaya nas chiti chiri nyam tambaz yu la arayi doji menchir ayos lishchi ngachi lamar chans dinti alongu ngarda chins njigmaa dhaimbi yaxin buwab zhin nisi gunu kandri. Una tiga chirizna waka rawaaga laka nisi. Guga rawaaga laka nisi chirizna qsaatiga chirizna qdurji itaabi zi. Menchir qiyuwa kizi. Mi charwaanda da chirizna xixita chirizna qiyuwa kizi. Da waka kongchoo langa chirizna, qshirdang langa chirizna da chirizna qarawaazu qizang da itaay. Rawaa khinta chikpua rizi. Dini chirizna da rawaa xisikwuri tatu da chirizna mehtiqzu chirizna cirilla, cimnilalala chargu kizi. Lishchi angichi laimari chansi. Lishchi ina chirna liga wapara. O liga wapu tamchi chirna angufchiga chirna gabantanga da chirna gilin gilayani chirna laniga thangani chirna changidawka tazi. Dinti aglongi ngarda chansi. Diga waka ngakni chi chanjangu gudna gadachi tabanjangu gudna dinta gawa chirna gulungi ngiri thatsa wga di tamaga gulungi ikonu gu chirna vayi tsakonu gu dhamu gu chirna ngarda wuzi chirna waka odoku gasi. Tata chirna taakibda chizga arikku tizna njigmaa dhaimbi simbuwa zhinsi. Ta simbuwa na chirna njigmaa meka. Tata chirizna da chirira kaka ngamaa waka. Ngamaa yu nugu simbuwa taafi ziri, tataavi njigsarwaa ziri sikundir. Ta chiri nyam taimbaa gaga. Tantuk tari. Tani uchi nyangi kajanshi. Arewi dorji zi kama tongu gu nana ta waka. Ta chirna zi jengi jandri. Arewa dorji gi chirizna zi siku. Dorji chirna shikura uyan chirizna menchir gu chirna zi siku atan zi ga. Ti tana chirina azgichin chi azgichin nam, yana chirina azgichin parmaa sikunu tiri. Lichi ngachi lanvar chan sikunu. Tinti nungu ngarda chan sikunu ka, ndu tamche lichi ngachi lanvar chan sikunu ke shawarang zin juwe pi jan di. Tinti nungu ngarda chan sikunu, ke chirizina
chakhichi nyamde, nyamdenga jenga nanga chirna chakhichi nyamde. Jigma dhenbi sambu zhinsi gu nuke hui jenga nanga ngay pi hui zhe. Zhiwaay na rama na chirna sida tsaga songa zhi. Lamni chirna tiya ji tsamayang maani pi tsira. Talay na gombi changchin zimi tsil tsayang zhi. Sachina dharmi ngang tsila zingi chi zhi. Sidi gangji londab sarwi chun zhi. Huawei chepin jiri zhina yung ma zong zhi gu nuke zhi. Di nantun chi shay kundi reyta zina? O, jiwu rama na chiri zina waka sida tsaga songzi gisi. Sida tsaga chiki songzi gita zina? A, ta waka saji chenpo la tong longa jili dike songzi gisi. Songi chiri zina gomba ga jankan di gisi. A, ringa waka gomchang chali dita nga. Di chiri zina zima ga jachun chenpo di waka ta zi chiri zina. A, ta chiri zina tsekun ra anama na yi songzi gisi. A, ta gomba ririririzin chiri zina pini sida tsaga songzi gisi. Zaga songzgara shirizna, saji chenpunda shirizna, hovu maria, dharmaga shirizna gansi chenziris. Dharmaga rangzin chenziris. Dharmaga rangzin chenzga yinugu chunggu, tsikpi ngina yonugu, jingga ngina yonugu ra, jingu na yonugu, sidaga shirizna gangji, kaga shirizna gama, sidaga shirizna gangji, junghanga londabak sarwaga shirizna, tsunri ghanambar chawadis, tan zin matabzizi. Chizga mazungnirita, Chizga maazung dhiri tisai jina, hovu rama naga chizna chapa chuchir pa, tindoli ta chizna maazung zi, yusik kundu. Jimtsan chishay kundari tisna, tsikshikta dine shayna, jivu rama na sida tsaga songa chirizna, satkhirang waka, la longa jili tige songzgira, ta chirizna ajiye tsamzgira maani zi. Sida ga gangji karsong chamit tige songzgira, gangji zgira chirizna maani zi, yusik kundu, nandan dhiri. Dhani chirizna, gangwa tonggu nangni chirizna, jawu kasa kala shushkusu sida tsaga songzgisi. Sida tsaga songzgisi chirizna, raftukku chirizna sawini dhetangay, rutakziga. Gombi changchin zimi tsetsayang tzay chirizna rutakdangzi. Dhena chirizna, raftukku jenga nangni chirizna, samdina raftukri. Niwa chirizna, sachin ti agdarma gizgisi kwa tangziga, sachin agdarmi ngang tsalli tzay, sachin chenpunda chirizna, hovu tang agdarma sikunu tzay nika nangni chirizna agdarma gizgisi kwa tangziga. Warga tukda adi yang dangzi, tena chirizna adi vizg chanchi jenji. Tee lharengu chirizna tsikpi zg sikwa dangzi ga. Ngansi la tsikngi chi tazi yoga. Tee lharengu chirizna tsikpi zg sikwa, tena chirizna zg chan parmaari. Sambagi nana chirizna, kongwa sambagi nana, sidi kangji tu chirizna londub sarwa ga chirizna zg sikwa dangzi. Tena warga tukda adi yang dangzi ga, adi vizg chanchi jenji. Kongwa jiwa chirizna ngipi khuyri. Ngi pi khuyri. Wanchang dhani chirizna, gombi changchin zimi tsal tsayayangzi. Sachina dharmi ngansila zingi chizi. Sidi gangji loondub sarwi chunzi. Huawei chepin jirizna yung maa zongsi uga. Genga zhinda ke chirizna raftuk sese chirari. Ke chirizna tsongpa sese kada maari. Tena chirizna raftuk jen chirizna suhore se jiri. Hulu kandi ga jen su raftuk jen suhore. Ta jivari. Ngawai na chirizna gashi kasi. Jogu gashi ka chirizna. Da, zhiyin jigsi rungwa ti tawiz ui chirizna rigi chersungi, ringa nopayi jiriba ti tukwa chirizna ti ndaar ji khurir samba. Dini chirizna, yung dinana nantun chong chongzga ni uka. Donguwi na chirizna, zhi donguwi ngansil tanba. Niwa ina chirizna, rama naga tamcha sindangi chirizna, ndaayi tini langwa. Namu ui chirizna, ti tangni sindi langwa. Tumuzga ni uka. Ti nangi chirizna, dongu, di ci ya dongla dongu shugu nyelzi. Gumbun dashi agdig baabzhinzi. Sormi avzhidung gansil leedzi. Dmiindig gharachin khoru sikunu kenzi. Di gudun chazirai sirjina. Gubdalaa tazi jiri. Ta kagi chirizna sida tzaga songa sida ghi chirizna gangji zira maani ziga. O maani la chirizna da sirizna jirin rinzang atikindari. Jigirung jigsi rongi chirizna jigma dhanbi sambu tang tawi chirizna jirin rinzang sani tamuzi atikiziga. Di atik tanda gubdalaa da chirizna. Adungla adung shukh nyesi. Kaniga da khchik-chik ngu chirizna khchik-chik wak shukhi. Ngu niga chirizna kachil dhetan da chirizna da wukis. Da unu tiga ngansi cha tabaretizna. Da jin rinzinga yunga chirizna. Chu ngi wak shukh chirizna shukh njuan biak kambuz giriz. Chomkinta chirizna chu rizhi chirizna. Dikhi wak adiginzib kargubis. Yuhu rama naga wak dhamu njiksa rungi chirizna chanzin. Sukhchik dhamu dhkwa chanzi wuk. Digi chirizna ko nopayi chiribazib. Dhr yuwa ka ngi shukka shaymaari, kyuta ngi shukka yuwa ka chomkin rete zi. Da chik chika chirizna waka, semnita nyamzhura chirizna,
어떤 거라 가르동 쉬고 다 그랬어. 솔미 예지 동근세리 뜨냠데 등이